0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026-жылдын 3-сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Стамбулдун Силиври жээгинде 2 соода кемеси кагышып, экипаждын 10 мүчөсү дайынсыз болууда. Шаршамбы күнү таңга маал Стамбулдун Силиври районунун жээгинде Түркиянын желе килинген 2 соода кемеси кагышты. Деңиз кызматкерлери кеме жана 10 кишилик экипажы менен байланыш үзүлгөндөн кийин кемелерден биринин чөгүп кетиши мүмкүн деп болжолдонуп жатканын билдиришти. Ал эми уланып жаткан издөө куткаруу иштерине деңиз күчтөрү командирлиги да катышты. Кырсык Силиври 18 деңиз миль түштүктө болду.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Чыңалуу кайрадан күчөгөндүктөн Ирандын ракеталары жана дрондору Куэйтти бута калды. Куэйттин армиясы Перс булуңундагы аймактык кагылышлардын күчөшү менен бирге Куэйттин абадан коргоону күчтөрү Ирандын душмандык ракета жана дрондук чабуулдарына жооп кайтарып жатканын кабарлады. Куэйттин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы X баракчасындагы билдирүүсүндө Куэйттин абадан коргонуусу учурда Ирандын жийиркеничтүү агрессиясынан кийин душмандык ракета жана дрондук чабуулдарына жооп кайтарып жатат деди. Израилдик аскерлер жана мыйзамсыз отурукташкандар басып алынган Батыш Шириянын Ал-Мугайир аймагында 2 палестиналыкты өлтүрүштү. Палестинанын Вафа маалымат агенттигинин кабарына караганда Израилдин күчтөрү жана мыйзамсыз отурукташкандар басып алынган Батыш Шириядагы Рамаланын түндүгүндөгү Ал-Мугайир айылына жүргүзүлгөн рейд учурунда 2 палестиналыкты өлтүрүштү. Палестинанын Кызыл Жарым Ай уюму Израиль күчтөрү менен мыйзамсыз отурукташкандардын биргелешкен кол салуусу учурунда бири мойнунан экинчиси аркасынан ок жеген 19 жаштагы 2 жаш жигитке тез жардам топтору жардам көрсөткөнүн ырастады. Эки жигит тең ооруканага жетпей оор жаракаттарынан улам көз жумду. Мадуро өзүнүн кол тийбестигине таянып АКШнын судьясынан ага коюлган айыптарды алып салууну суранды. Камак алынган Венесуэланын президенти Николас Мадуро эгемен өлкөнүн лидери катары куугунтуктоодон бошотулушу керектигин жактап, АКШнын судьясынан ага каршы банк аткезчилиги боюнча айыптарды алып салууну суранды. Манхеттендин федералдык сотундагы доо арыз 3-январда АКШ армиясы Каракаска кирип барып, Мадуроны кармап кеткен операциянын негизин түздү. Айыптоолорду четке каккан Мадуронун ишти токтотуу аракети ишке ашпай калса, сот жараяны 2027-жылдын 1-июнунда башталышы пландалууда. Конго Демократиялык Республикасындагы Эбола вирусунан 3000ден ашык адам каза болду. Шаршамбы күнү өкмөт тарабынан жарыяланган акыркы маалыматтарга ылайык, Конго Демократиялык Республикасындагы Эбола эпидемиясы 6100ден ашык тастыкталган учурлардын ичинен 3000ден ашуун адамдын өмүрүн алды. Оору тездик менен жайылууда. Конго Демократиялык Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы эпидемия 15 майда жарыялангандан бери 6186 тастыкталган учур жана 3007 өлүм катталганын көрсөттү. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
2: Урматтуу каармандар, көчмөндөр оюндары бардык белгиленген жерлерде өз нугунда өтүп жатат. Кечээ Кырчын жайлоосуна барып, ал жердеги иш-чараларга күбө болдук. Кырчын жайлоосунда Кут Ордо негизги сахнасында биримдик гербени дүйнө өмүр театралдык көргөзүүсү жана этномаданий шаарчанын ачылышы болду. Чет өлкөлүк аткаруучулардын концерттери, боз үй тигүү, чечүү боюнча шамдагайлар сынагынын тандоо туру болду.
3: Калктар доорун катчы Темирбек Ванурайым сизге жана калктарга ийгилик каалоо менен бирге эле шамдагай сынагынын катышуучусу Намазбеков Турат Шамшидиновичке сөз беребиз.
4: Барыбаңыздар, калдайган калыпка калын калып ушу бүгүнкү биздин мамлекетибизде болуп жаткан ушундай баарыке менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Көчмөндөр оюнунун алкагында ушундай шамбагайлар оюнун уюштуруп ушул жерде жигиттердин анан кийин кайра бозу чечкенде эже карындаштардын бир шамдагайлыгын байкайлы деген конкурстун максатын азыр баарыбыз бирге чогуу күбө болуп көңүл буруп жакшы түшүрүп отурубуздар. Катышып аткан командалардын баарына ийгилик каалайбыз. Биз тараптан калыстык силер тарапка.
2: Жашоо жарыш сынак эстафетасы өттү. Ал эми көчмөндөр айылында көчмөндөр даамы, мыкты кыргыз боз үйү, уз уста жана каада салттар сынактары Бишкек, Ош шаарларынын жана Баткен облусунун ордолорундагы интерактивдүү программалар уюштурулду. Этнобазарда кол өнөрчүлүк, улуттук даамдар, жарманкенин ачылышы, Ысык Көл, Чүй жана Талас облустарынын концерттери, Шамал Фест, космос жөнүндө лекциялар жана жылдыздуу асманды телескоптор аркылуу байкоо ишке ашырылды. Дүйнөлүк көчмөндөр ашканасында ачылыш аземинин урматына торт кесүү,

0: 5 өлкөдөн 3 тандоо мелдеши ортосунда этнобазар, тамак тартуу жана даам ооз тийүү өткөрүлдү. Кичи көчмөн аймагында балдар үчүн баатырларды даярдоо интерактивдүү оюну өттү. Кийиз дүйнө аймагында түндүк көтөрүү, элечектин 20 түрү, ала кийиз, ак өргөө боз үйү, тогуз корголу, жыгаччылык, терме жана керме сайма, айтыш, ыр жана күүлөр чертилди. Мекендештер аймагында кийиз басуу, тумар жасоо жана жыгачтан комуз чабуу, тогуз корголу жана аркан тартыш, концерт, чүкө, көчмөндөрдүн музыкасы, улуттук баш кийимдер жана бийлер аткарылды. Ал эми спорт тармагында болсо, таяк тартыш, омуртка сөөктү сындыруу, стронгмен, алыскы аралыкка ат марафону, ордо жана бүркүт салуу, аркан тартыш, кыргыз стилинде жаа атуу, сумо күрөшү, улуттук классикалык күрөш, кулатуу боюнча жарыштар өттү. Биз болсо таяк тартыш.
1: Келдибек мырза, мына бүгүн жеңип алдыңыз. Ушул спортко качантан бери машыгып келесиз?
2: Бул спортко 11 жыл болду машыгып келатканыбызга. 2015 жылдан бери катышып келебиз. Бул спортто эми мынакей 3 жолу көчмөндөр оюн чемпиону болдук. Быйыл азыр 4-нчү жолу катышып атабыз, буйруса. Эми азыр финалга чыгып алдык. Эми жакшы жыйынтыктар менен жыйынтыктайбыз деген ойдобуз. Өзүңүздөр көрүп аткандай атаандаштар Ирандан келген, Канададан келген эң абсолюттук салмак категорияда балбандар, өтө күчтүү балбандар булар. Буйруса, эми финалда дагы бир чеберчилигибизди көргөзүп, бир жыйынтыкты чыгарабыз деген ойдобуз азыр.
1: Анда финал эле кылган турбайбы?
2: Ооба, финалга чыгып алдык, буйруса. 3 өлкөнүн атаандашын уттук, буйруса, азыр финал күтүп атат бизди.
1: Ийгилик каалайм.
2: Чоң рахмат, чоң рахмат.
0: Сумо күрөшү.
3: Менин атым Адил Шайхидинов. Мен Кыргыз Республикасынын сумо ассоциациясынын башкы катчысы болом. Жана ошондой эле мен эл аралык даражадагы судья калысмын.
1: Мына бүгүн биздин Кыргызстандын сумочу балбаны чемпион болду. Кандай сезимдесиз?
3: Эми биз калыс катары калыс болушубуз керек, бирок Кыргызстандын жараны катары биз албетте чоң мындай сыймыктануу сезимдебиз. Бул бала негизи өзү көп көп жакшы жакшы ийгиликтерди жаратуучу бала деп билебиз биздин өзүбүздүн эмеден. Анан ошон үчүн аябай сыймыктанып атабыз. Кыргызстан биринчи орунду ээлегенине, дүйнө чемпионаттарына барып жүрөбүз. Мындай айта кетчү нерсе, Азия өлкөлөрүнүн ичинде биз Япония менен Монголиядан кийин эле орунда турабыз биз азыркы учурда 3-орунда.
1: Буга чейин канча чемпиондук болду?
3: Буга чейин ушул биз дүйнө чемпионатында биздин ушул эки сүлдө доңгак 2-орун алган, дүйнө чемпионатында 2-орунга ээ болгон. Жана бизде көптөгөн балбандарыбыз дүйнө чемпионатында 3-орун ээлеген, Азия чемпионатында күмүш жана коло медалдарын алып жүрөт. 1-орунга али жете элекпиз, бирок ушул октябрь айында Азербайжанда Баку шаарында боло турган дүйнө чемпионатында ушул балбаныбызга биздин үмүтүбүз чоң. Жана сөзсүз түрдө 1-орунга ээ болобуз деген биз ишенимибиз бар.
1: Жакшы.
3: Да, бир нерсе айта кетейин. Биз сумо күрөшүндө негизи бирөөгө минтип тартып коюш мүмкүнчүлүгү жок да, жок го эсе. Себеби деген бул жерде баардыгы көрүнүп турат. Биздин эрежелерибиз боюнча эң жоңой 3-чү точка тийсе, же болбосо куласа, же жанагы чийинден чыгып кетсе эле болду, утулат. Ошол себептен бизге калыстарга мындай айтсам оңой болот да. Эми бул биздин балбан сумо күрөшүнөн уткандан кийин дүйнөлүк көчмөндөрдүн күрөшү деген бизде дагы бир дисциплина бар. Бул деген ар бир күрөш, мына 14 түр биздин күрөштүн түрү болуп атат, программага кирген. Ошонун баардыгы тең чогулуп туруп, дагы бир ошол дүйнөлүк көчмөндөрдүн күрөшү дегенден күрөшөт. Ошол жерден утуп чыккан балбан дүйнөнүн эң чоң балбаны деп аталат. Мурунку 2018 жылы муну аны дагы биздин сумодон чыккан балбан Айдын Моңгуш деген сумону утуп чыккан балбан жеңген. Жана ушул жерден эми 5-инде болот. Мисалы үчүн ошол

14 мамлекеттин ичинен ошо 14 балбандан утуп чыккан адам менен 18-чи жылкы балбан өзүнчө дагы күрөшөт. Баягы мурунку балбан көчмөндөр балбаны өзүнүн намын коргогонго эмне менен алат. Ошондой да

0: Айбай жакшы, жакшы деңгээлдөдө.
1: Силер кайсы команда?
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстандын ар кайсы жеринен чогулдуңарбы же бир жерден?
0: Жок, ар кайсы жеринен чогулдук. Бүт областтан бар.
1: Курама команда.
0: Мен Касмалиев Майрамбек, Кыргызстандын курама командасынын капитан командасы болом да.
1: Жакшы. Азыр ойнойт турбайсыздар.
0: Азыр ойнойбуз, оюн башталып атат.
1: Жакшы.
0: Рахмат.
2: Ал эми ат майданында көк бөрү боюнча мелдештердин алгачкы жыйынтыгы чыкты. 2 сентябрда Чолпон Ата шаарындагы көк бөрү аренасында 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көк бөрү боюнча мелдештер башталды. Мелдештин алгачкы күнүндө жалпы 3 оюн өткөрүлүп, төмөнкүдөй жыйынтыктар болду. Орусия 9, Өзбекстан 3, Кыргызстан 15, АКШ 7, Тажикстан 22, Венгрия 4. Оюндун жыйынтыгы боюнча Орусия, Кыргызстан жана Тажикстан курамалары жеңишке жетишти.

Türk dünyasının çevir yazuvçusu Yusuf Bolat. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузда калеминен төгүлгөн сатиралары менен адамды адамга тааныткан чевер жазуучуну эскеребиз. Кырым татар адабиятына алгач аңгемелери менен романдарын тартуулап, кийинчерээк бай баянын театр сахнасына да алып чыккан Юсуф Болат тууралуу кеп кылабыз. Ал коомдогу өзү байкаган кемчиликтерди назик юмор менен жуурлуштуруп, күлдүрүп да ойлондуруп да турган унутулгус пьесаларды жараткан. Биз дагы бул программада анын театр мурасынан тандалып алынган эң кызыктуу сахналык чыгармалары менен таанышабыз. Урматтуу угармандар, Юсуф Болат 1909 жылы 16 мартта Кырымдын Алушта шаарында жарык дүйнөгө келген. 1924 жылы мугалимдер окуу жайын аяктагандан кийин жаштар уюмдарында эмгектенген. 1935 жылы Кырым педагогикалык институтунун тил жана адабият факультетин бүтүргөн. Чыгармачылык дүйнөсүнө 1929 жылы жарык көргөн Коңгуроолор кагылганда аттуу алгачкы аңгемеси менен кадам таштаган Болат журналистика, радио уктуруу жана журнал редакторлугу менен алектенип, адабий чөйрөнүн чордонунда болду. Өмүрүнүн кийинки жылдарында Кырым татар тили менен адабиятынын сүргүндөгү эң маанилүү басылмасы болгон Ленин Байрагы гезитинде көп жылдар бою жетекчилик кызматты аркалап үзүрлүү эмгектенди. Юсуф Болат Кырым татар кара сөзүндө прозасында өчпөс из калтырган күчтүү баяндоочу. Ал эл баатырын жана тарыхый күрөштү чагылдырган алим жана анын уландысы Алим атка минди сыяктуу романдар менен бирге эмгекти жана адамдар аралык мамилелерди чагылдырган Таза жүрөктөр, Анифе жана Ишенимдүүлүк сыяктуу романдарын калемге алган. Мындан сырткары Топон сууда калган кой короо жана Мүнөзүм ошондой сыяктуу китептеринде ошол доордун коомдук турмушун жана адам мүнөздөрүн назик юмор менен чевер сүрөттөгөн. Ошол кездеги саясий кырдаалга жана сүргүндүн оор жылдарына карабастан чыгармачылык жигерин жана элине болгон берилгендигин эч качан жоготпогон Болат 1986 жылы Ташкентте дүйнөдөн кайткан. Кырым татар театрынын кайрадан ачылышы анын Арзы кыз спектакли менен башталышы жана чыгармаларынын сахналарда дагы эле кол чабуулар менен коштолуп келе жатышы анын театр мурасыбыздын түбөлүктүү негиздөөчү калемгери экенин айгинелейт. Урматтуу кагармандар, Өмөр Ипчиден кийин Кырым татар театрына эң чоң салым кошкон инсан болгон Юсуф Болат айрыкча 1930

жылдары театр сахнасынын талашсыз эң жемиштүү жана таанымал жазуучусуна айланды. Сахнага алып чыккан спектакльдеринде коомдогу кемчиликтерди, ач көздүктү, кошоматчылыкты жана эки жүздүүлүктү назик корч сатира менен ашкерлеген. Той уланууда иштеген тиштер жана сахналаштырылганда чоң жаңырык жараткан алаңгазар той, дубаралуу той сыяктуу комедиялары элди күлкүгө бөлөө менен бирге коомдогу терең карама каршылыктарды да ачык көрсөткөн. Кырым элдик уламышын сахнага ылайыкташтырып жараткан, ал эми элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан атактуу Арзы кыз пьесасы Кырым татар театр сахнасынын тарыхынын эң сүйүктүү классикаларынын бирине айланган. Акыркы түн, жашагым келет жана деңиз толкунсуз болбойт сыяктуу драмалык чыгармалары Кырым мамлекеттик театрында далай ирет аншлаг менен коюлган. Кадырлуу угармандар, Той уланууда чыгармасы айлана чөйрөсүнөн алыстап аша чапкан олуттуу мүнөзү менен жашоого кайдыгер караган жаш тилчи Зиянын тагдырын баяндайт. Үй бүлөнүн жаңылыш түшүнүгүнөн башталган той камылгасы жаш илимпоздун өз тоюна бара жатам деп ойлошу менен чыныгы комедияга айланат. Бирок жагдайды туура баамдаган жакындарынын тапкыштык менен курган амалынын аркасында той бузулбай, бири бирин чындап сүйгөн эки жаш табышып, шаңдуу аянтта той уланууда деген шаттуу үндөр жаңырат. Юсуф Болат бул чыгармасында адамдын наамга же куру сырткы көрүнүшкө берилип, чын жүрөктөн чыккан адамдык мамилелерден алысташын назик юмор менен сынгалат. Пьеса аргасыз макул болуу эмес, чыныгы сүйүү жана жашоонун табигый, шаңдуу агымы ар дайым жеңишке жетерин күчтүү сахна тили менен жеткирет. Деңиз толкунсуз болбойт аталышын Кырымдын атактуу элдик ырынан алган жана Ялы бою деп аталган деңиз жээгинде өткөн лирикалык драмалык сахналык чыгарма. Пьеса сатиралык мааниге ээ порт аймагында душманга каршы мекенди коргоо күрөшүн жүргүзгөн Кырым элинин жан аябас күрөшүн баяндайт. Чыгармада башкы каармандар Борис менен Нигардын ортосундагы аруу сүйүү жана Кырым жеринин кыйын кезең коргонуусу эри шашкак чагылдырылат. Юсуф Болат деңиз толкунсуз, кыздар сүйүүсүз, ал эми мекен күрөшсүз болбойт деген башкы идея менен Кырым татар аялынын кайратын жана элинин мекенчилдик сезимин лирикалык тилде сахнага алып чыккан. Арзы кыз Кырымдын эң байыркы элдик уламышынан сахнага ылайыкташтырылган, аталышын сулуулугу эл оозунда даңазаланган башкы каармандарынан алган музыкалык жана лирикалык драма. Чыгарма Мисхор айылында жашаган сулуу арзынын жакындарынан жана мекенинен ажыратылышын, бул адилетсиздикке баш ийбей эркиндик үчүн көрсөткөн кайгылуу каршылыгын баяндайт. Юсуф Болат бул чыгармасында арзынын образы аркылуу Кырым татар элинин туулган жерге болгон бекем берилгендигин, намыс жана эркиндикке болгон умтулуусун өчпөс сахна дастанына айланткан. Алаңгазар той кедей жигит Абич менен татардын сулуу кызы Нигардын табышуу үчүн уюштурган амалкөйлүк тоюн баяндаган жандуу кырдаалдык комедия. Пьеса өз кызыкчылыгын көздөгөн бай Ажы Ахметбай менен зордукчул касапчы Хасандын курган тузактарын аашыктардын тапкыштык менен даярдаган амал аркылуу таш талканын чыгарганын баяндайт. Юсуф Болат бул чыгармасында акча менен орой күчтүн күчү менен таңууланган мажбурлоо никелерди назик сатира менен сындап, аруу сүйүү, элдик акылмандык жана зиректик кызыкчылыкка негизделген эскиликтерди сөзсүз жеңерин шаңдуу сахнага алып чыккан. Урматтуу радио кагармандар, Юсуф Болаттын театр мурасы албетте бир нече мүнөткө сыйбай тургандай терең жана бай. Эгер сахна өнөрүнө жана адабиятка кызыгууңуз болсо, китеп барактарын ачып, бул бай тилди түп нускасынан издеп табуу эми сиздердин колуңуздарда. Кырым чөлкөмүнүн бул чебер драматургун дагы

жакындан изилдеп көрүүнү сөзсүз сунуштайбыз. Кийинки уктуруубузда түрк дүйнөсүнүн дагы бир залкар калемгери менен жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Тараттан Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Тараттын кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучылар, бүгүн 2026 жылдын 4 сентябрь жумга сиз турудан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңлайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц ишлигинен 42 дереже күн чыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 4А ершини менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун trtdinle тыңлоо кошумтасынан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнөнүн жылдызлары программасы менен кызыклуу темалар жазмасын тагдым этербиз.